0: ہیلو فرمائش.
1: خوشبو میں احساس ہوتا ہے, خوشبو میں احساس ہوتا ہے, دوستی کا رشتہ کچھ خاص ہوتا ہے. ہر بات تو جواں سے کہنا ممکن نہیں, شاید اسی کے لیے دوستی کا نام وشواس ہوتا ہے.
0: جی بہت خوب, ہم جاننا چاہیں گے پیاری سی آواز کس کی ہے.
1: میڈم الفت سے بھری آوازیں آپ تک پہنچ رہی اس سمے, امریا مدھیہ پردیش سے سنتوش کمار راؤ کی اور سے آپ کو اسنیہیل ابھیوادن پرنام کرتا ہوں.
0: جی بہت بہت دھنیواد, اور آپ کا بھی کاریکرم میں بہت بہت سواگت ہے. بتائیے کیا کرتے ہیں آپ.
1: میم میں ریڈیو میں ایک اینکرنگ کا کام کرتا ہوں, آکاش واڑی اسٹوڈیو سیڈول پر پدست ہوں ایک وارتا کارکرم میں, اور مجھے کسان واڑی پر اینکرنگ کرنے کا موقع ملتا ہے.
0: اچھا بہت خوشی ہوئی یہ جان کر کہ آپ بھی ریڈیو سے جڑے ہیں, کس اسٹیشن سے آپ کام کرتے ہیں.
1: میڈم یہاں پہ اے آئی آر اپلیکیشن آکاش واڑی سیڈول ہے جو کہ ایف ایم بینڈ 102 میگا ہرش کے ٹرانسمیٹر بوتھ سے پرسارن جاتا ہے یہاں کا.
0: جی اور ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ریڈیو سے آپ کا جڑاؤ کب سے ہے.
1: میرا جڑاؤ سال 2012 سے رہا ہے, میں پہلے بچوں کے کارکرم میں جاتا تھا, بال جگت کارکرم کا پرسارن بھی کرتا رہا.
0: جی تو چلیے بتا دیجیے اب کون سا گیت سنوائیں آپ کو.
1: جی میم آکاش واڑی سری وجے پورم کے پرسارن جو ہوتے ہیں بہت ہی لاجواب ہوتے ہیں, اور اس سے بھی میٹھی ہوتی ہے آپ کی مدھر واڑی جو پہنچتی ہے ہم تک او ٹی ٹی پی ڈی ٹی ایچ کے مادھیم سے ہم تک سیدھا سیدھا.